0: Ayo tak nenek-nenek dan nenek. Alah tu, jariah dan nenek. Mata nenek-nenek bantu anjang kena jangit. Alah tu ketik. Alah kau pandai dan nenek.
1: Eh, olah lah. Olah lah, mama ketik lah.
2: Ya, nenek-nenek tenjar dan lelah. Ya, jauh.
1: Tak boh, teh.
2: Tak kuang, jauh.
3: Oi, Tuan. Toko dah di den, Tuan, eh. Jangan umur kalah pula, ada orang-orang ke, Tuan. Cuba lah bercerita tentang perkumpulan tu, Setiap Mah.
4: Kau tu cerita uang perkumpulan kau buat apa, eh?
3: Tu apa, cerita, eh?
4: Malam tau, minantu, eh, uang Betawi.
3: Oh, orang bersobok di Jawa, tu.
4: Dia bawa lah Pak Ayah tadi ke Jawa, lah. Abang tanya lah minantu, cakap.
5: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan

0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan